0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holder branta. Halde jola vestene og holder branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boileg den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Hörvar tar nutch arbeidskleier? Vi du norskt om på ta velomtakta merste Snickers. Vi selger arbeidskleier ur allar beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja? Vi har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får vi til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

Kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
1: Mr. 2, tech service og ennig gøyde 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 av Nåttere Havnene, og Garmsland er av 3 med Vedekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i Nåttere. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter 4 parsten, og sedan etter 17 parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gøte tru av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op med der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtt er kommet i gang. Skipen er sér og einfalt å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftum. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser for at jeg ikke var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Bilen klar til nytt årstunnen, kjem 400 stekk, kjem vensel og får 20% I avslått. Vits det sjølvande dekken I AIO-chips. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

0: spær tog jo penger hvis nildar er bøkaldt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme syna jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra 20-20. Jysk, et godt tilbud.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobba der. Vensel.
2: Takk sekundi. Sletcher tos da.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Är du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi dava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle

0: Tar var tær nú arbeiðsleið. Oljuklær, tryktaskekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkar na gulvetch at norsk. Og kalla Magnus arbeið 8, et er ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: To all fagra land mot rungar här.
2: Börjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbollseventyr i Tysklandet? Event ser ut til at her feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt opp beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne noen telle, og jeg kommer til alle tysklandistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
3: Tack så mycket.

0: Mangler der Lampen til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebyene har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo har alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holder branda. Halde jola varsen og holder branda. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boileg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holder.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver 4 måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at jeg leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFIX teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene. Skulle dekkene skiftes? Kjær Vensel, 22% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tøy til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi klarer det for tiden.
2: Kjørve. Einasta førska mineralvatne.
3: Skulle hørna kjøftast, setjes i samband vid gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: effekterne.
1: Jo, hva er det for en bussa du hever?
0: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg ferder jo i morgen å kjøpe meg regnet.
2: Patroner og busser fetter ikke jeg kan veie. Stig er det tøtta, så får 35, 38, 25.
3: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

sin der blæsa, blæsa teir så besta til. Fjalder tankar ofta tungt i råk at bera. Man tok og tam til djeva svær, her mjørsten vin og tog inn.

0: Utsul in the Breston Jaguarvaya. At Utsul Vera in New Means Half Yeshlusent. Jaguarvaya, Stia Gunda Tuchi Ui Hall. Telephone 35 38 Shalems. Vaya.mefo.
1: E Eriola Mavurin. Jóla bor og hodlbranda. Haldi jóla vestna og hodlbranda. Vi hava góa mat, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.mefo eða ring 32 25 00. Vi sútjast á hodlbranda.
2: Heimsins bestu gotletur ui fyrjó. Vi tjokkar heim og sig irishpop.mefo. Eisne Popquiz, Kvörs Rutjag Vald og Live Tónlager, Vörst Leagvald. Irish Pop.
3: Skulle dækjene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dæk, og vi sitter at de outkjøpes av bilen. Få legg tog til dækkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Handler der også løgme? Ikke har man sådan en jysk.fo? Aske jer op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalten? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det bøyt at du kjøtt er kommet i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Tervartarnus arbeidsleg. Oljeklær, tiktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-63-76. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Værst du av at vi tar drikkvar rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Hever bilen tørva skundt jobb? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan drikkvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
6: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
7: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivide kan det best.

0: Hekstra boltan, vinnan. Svo hvernig það færa, það er svo raun að senda Jón Stengursson að stiða, menn hann missir hann svo. Her er það 62, som vinnar 78. Svo hann er svo raun að senda fram eittur mot Bartali. Men her kemur en abelagar í mittlun. Svo það Gunnar Reynsla, Chapes, sendur hann diggun allt yfir högri til rangt og sála. Yfir það kemur frá Luka, menn hann vil rögt dribblinu mot mínu. Så kommer det så chip til Luka, og Luka kan så færa til Strox, og kommer til flatt innlegg inn fyrre, kan bare færa lott, og så bra Apelager Feltor, en NFR Brian, men spelet, tja, Køyrer, en NFR Vujare. Og nå får jeg fratt at Rianne Hansen, tja Vujinje, har lagt Vujinga 8, og i måte bli 8 truss, så her står man nå 1-0 til Vujinga. Inge Jannarsson, han legger opp til malet. Kjæriana. Nytt av 6, så vinner bolten høyt oppe. Så kan det komme en lokker der. Så da er absolutt en stuta han bortsett vandala. Så det er Barta Pott som fyrer lagt han nyår. Spiller han til David B. David, hva gjør han så? Han kører han, røyner og sender han inn fyrre. Så kommer det høyt fra Daniel. Og Ape får kamera alt av bolten etter. Og lett seg til malverjan. Så kommer det høyt press etter fra B6. Og Jesper så langer han, vekker vandala. Kommer helt opp av halvunen av B6. Så Brygge så ender pressa Hannes, men Hannes ser jo kontroll av det, og lekker han inn av mina til Boa, Reiner Pedersen. Og Kaur så vore til Ragnar, samme sen. Så velger på 62, lykke at Sedan er gale, og en gang kommer han her inn i ekken i halve. Hannes ser så Ragnar skala av, spiller inn av mina til Jonas Siversen. Venter seg, spiller til AVB. Vore i høyre så igjen. Kaja tar sin fra vinst til høyre. Finner Hannes. Og så tar Hannes som gjør en fra Åneva, Elvering, innan mina. Men Jonas Siversen samlar opp fyrir Hannes. Og Hannes sier takk fyrir. Jonas kan så sitta fyrir. Sendes og Peter inn i brastajan. Peter rinner til kommande skåter her. Og så bare innlegg, og så William Rygaard som faktisk tikk og skåter med normalen. Blir akkurat Bjarka og Jesper.
1: Så det var otroligt helt att köra på så William Rygaard för akkurat foten och han fyr bänt och i brinken av Valman. Jag känner för att Lodge kände kanske 2 meter andra vägen så är han inte klar att reagera här. Jag hann in i 5 meter som tar vi han gör detta. Så att det var rätt största chanser och inte jag vill
0: säga. Men som använder sig upp i stå akkurat som han gör det så får han normalt.
1: Ja, och han bjärker sig en gång. Han får skåt i brinken. Han när nästan inte reagerar vid ögonen så inte. Men samtidigt som inte väl fyrer här så inte akkurat.
0: Ja. 21. Og en halvår med noe til faren her inn i Vika. Og her er fremme som han lest til 0-0 med til AP på 62. Jeg vet ikke hørt om at det var et lite frysbakker som AP fikk, men se det til.
1: Det er verdt nok, men det er så 18 år, jeg ser Bjergensen her.
0: Ja.
1: Her på returen er det duellen her på en kjøp frysbakk.
0: Maveren kjøper til Kittlereier til å takke frysbakket. Og vi lever Apple-leggeren frem etter banan. Så kommer det. Kommer langt. Ragnar Skala og Hannes. Hannes vinner han først i Adleve. Og William Rygaard fyrer lagt han i Gjør vi bringer det. Så kommer Daniel til Apple i midtland. Og så bergjer han øyne ut i høyre som gjør. Og Luka vinner seg et innkass for Apple. Inn i Apple 6 i halvende. Det er vi kvart til å komme som har vært tettere dueller.
1: Ja, det her var William Rygaard, danskeren i 60-tallet, som faktisk ligger i Atri og i Vinstersøye, og teker seg duellene her på en vi hans selv var Daniel Danielsen, som akkurat fikk det her gode korset, og det var altså Daniel som vann seg duellene.
0: Ape vinner seg en et innkast. Så enda langt ut av banan her, langt frem av banan. Så det er det. Ser ut som att Tjurur kommer lyckor vänster så igen. Är det kvart? Fryspark ser jag där. Och tack för fötterna han vill häva där får ut att tacka till er hotnadsparket. Helt i vill sikna. Nu kommer vi som sprayas nu visste det. Men Tjurur, Hendriksen och Luka Örstedt sanda till Rejar till att tacka till inledje. Och nog vår mans tja Aper kommer in i Brastajan. Kjøp 6 er det. Det ser ut som det kjører stek det. Så kommer det. Kjemmer høyt. Innfører det. Kjemmer helt etter. Så putter Stuta. Daniel. Og så er det en leise på alt der. 6 er for Rotta Borstor. Kjettle. Fer Rotta Borstor. Høy da lykker vi at Daniel fikk en Stuta råd her. Og han er da helt ute av. Nok så etter lia halven til Ape. Inga slappe. Jo, teker det. Kastet det til Malverian. Muhaberin

0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þær frá. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Skal du dækjene skiftast? Tja vensel, fætter 20% I afslutre, fætter kjem 400 dæk, og vi sitter til outkjempes av bilen. Få legg tog til dækkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer det for tiden.

Rensa-ventilasjonen offrer et sunt og godt inneklima. Visste du at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og osunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndet til tilsjuk? La dere trykke til at to andre inn til ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg også om sitt inni omkvervet.

Kanskje slapp inn og holdt seg på fin. Når jeg ikke er med. Ta så frosteren byter og mærter tryter. Minst du til det du er.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Kom til Kvikksølvs kjøvensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå legge to i av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikksølvs. Kjøtt og enfalt.

0: helliges, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lortet?
1: Lortet av fm1.fo. Are you excitable? Are you excitable?